motema za makon mi bale okenda ke glise est-ce que bongwana kanta lo kuto tikina note mando sambela kamazo wi grad evangeliste diacre moyembi ena no tiki kanda to tiki lo kutate ozolo katile lo bongola motema.

Kata fulu na potopoto na zalakini. Ye azwa kanga na fane longo na bakolo. Ah, yeah.

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salalanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonso na koko zanga, me la grâce. Ngolu Nkolo Nanga, Yesu Ngolu.

ya karabo, banda la brada ya bo, shata la bayine le kemo, mazi bramba zebaye, palego shapata la baya, sendelevo kamashito.